pain woman as na pe bo mi se je kan pe kan bi oto mo pe da san san ji a ka chi ru da gbo ko chi ru da pe ta ki ma se ma se on da gun we a akwa ma se ma se on da po we a o yo nu sun ton je ku ji a me nje ko ri menu to ba kan